Da har han hilsen til besta med sangen «Har du hørt det før» med Stone Stenvik. Så her kommer Stone Stenvik med «Har du hørt det før»?

Score Lord, Maya Condios, Dag Spantelli, det klokka blitt 9 minutter ved midnatt, altså 00.09. Vi skal få Donnes, og de sier han måste gå.